ondika bongo sheri pinjeri po omura di wuji thiro mbranga aruhe mai kupe ochibe po yichiri sho kusha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoga mbari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omura di wuji thiro mbranga pura tena komura di wuji thiro mbranga ulire mutare onjoroka Richard ngoga mbari ngamo ndano nomura metuo nila hambumwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamambari po ondano ohamratu

kuhe maikupe ochivepo yichirisho kushau yine kuta umayoyo mafuiro na wa. Orisha tungu kama mbari ngashi maito nondano mapeta tuketira onjoroka yogo mbothiro ochako mihoro peke peke. Omula li wonji withiro mbaranga. Pura tina komula li wonji withiro mbaranga ulilo mutare. Onjoroka orisha tungu kama mbari ngamo ndano. Nomura metuo nila hambu mwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine. Ondano oha mbari po ondano oha mbari

onde ka bungwe sheri pinjeri po omura de wuji thiro mbaranga aruhe maikupe ochibe po yichiri sho kusha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoga mombari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omura de wuji thiro mbaranga pura tena komura de wuji thiro mbaranga ulire mutare onjoroka Richard ngoga mombari ngamo ndano nomura metuo nila hombumwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamombari po ondano ohamratu